0: ebi mo nyame ye kawa ano re show on sa e edru ba bi na so o yini chafia na asama to na yende ya sunyame ya watie mu
1: Jesus.

Yeah, me na dai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko ko wati so enye ye. Ohun ni awon famfa. Na dai ni kanfu onyame egwa ma kura wo ni bia ko ni kura no. Ede no ma. Se na dai oba mi enyina pomu ni ati na di na ye yina ya. Odi ya baba ko tru yen ku ni bia no wati. Yeah, yeah, yeah. Oh, he said, yes, it's a little bit.